pergaulan iki mang membawa akibat ojo diterusno. Sebab ngene lho dulur. Wong pergaulan iku apa maneh arek pelajari sisan. Iki nek gak diati-ati awake dhewe. Nek ana kedadean mesti sing kecandak kecangking gak liya wong tuane, sebab wong tuwa iku bawaan gendhing.

0: cocok Pak wis lek gak diakal ngene. Wah. Sakno bojone Munawar iki. Bendine kok gegeran. Iki aku nggawa peking tak gawe mbijuki Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar. Lah arek mang wis tak bisiki. Lek aku omongan bareng Munawar, arek-arek tak kongon teko rene. Dene tak bisiki lali. Wis bejane awak ngono ae. Wis. Oh. Iki kok wala model kowe wong edan arek. Lho iya iku.
1: Lho.
0: Oh, Cak.
1: Wah, dah lho.
0: Aduh, prasaku sopo ing, Mang?
1: Potonganmu kok bois iki.
0: Iya, prasaku muki yo ya ngono.
1: Lho, ketokmu ambek aku kaya gombal ngono.
0: Lho, gak ngono kok apa sing digawe ku apa ae.
1: Lho, kan.
0: Apa
1: iki ngono sabuke seksi dijenar.
0: Sampai di situ yo. Terus lha sing mrentol iki.
1: Nde, iki ya apa? Iki tengkorak.
0: Mati kan? Tengkorak apa?
1: Lho. Kasih hati iki pitung turunan.
0: Waduh, waduh iya ya.
1: Nek wong kedunungan iki mesti sudah sakal.
0: Pernah setahun langsung berporong pirang dino?
1: Telung bulan. Oh, mau ngamu kan lu. Kan lu nyekel kan lu.
0: Lah, kancani maca ini dek. Wah, apa gelombor-gelombor.
1: Karena kalau itu nyekelnya nih.
0: Apa nyekel ini?
1: Ngenyek dagel.
0: Ini wong macak ya disesuaikan karo kanca-kancane. Waduh, omah penopati ceroe entel opo ae.
1: Oh, karo-karuan wis.
0: Iku sing cilik bunder iku kaya kreca iku apa?
1: Ndho, iku kul bunder.
0: Oh, lha sing kaya bekecot ya?
1: Ha, iku. Iku lho iku watu khasiat iku. Ono khasiate yo.
0: Iya, iya.
1: Iku nek wong duwe ngon-ngon sapi sitok setahun manak 28.
0: Apa gak pegel sapine?
1: Wah, ono iku. Ono asing kon takokno.
0: Aneh-aneh wadah. Eh, iki lho, nek kasihati pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lah ya selendro iki.
1: Kon butuh ngene sak prauto lah nek pacar turi kok.
0: Lho, ya akeh tapi siji iki.
1: Sijine ya
0: peking wasiat.
1: Lho, masapa
0: iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidungi.
1: Lho
0: ya apa dadi wong sing mangi krungu ya kidungan karo mekinge mesti moro ngekek klambi ngekek dhuwit
1: mesti
0: iya kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang iku biasane kereng iso welas lho karo wong lanang manut
1: iki omong aku nabuh peking iki krungu bojoku
0: lho ngesakno mbek peno
1: sakal mesti nangis
0: lho esuk ditok
1: nangis
0: iya welas
1: gak soalnya welas ngono
0: lha apa
1: nangis pergo seminggu gak tak belanjaan.
0: Oh iki, lha iki kasihate pegang tak no, iku siji maneh. Lha iki anu, lha iki ana jawabe.
1: Siap.
0: Lek kate nabung
1: iki. Gunakno pegang wasiat iki apa?
0: Mi,
1: mi,
0: mi, miroso, mirono. Mi, aku dina Selasa gak iso rono.
1: Sini.
0: Sebab celanaku tak gadekno. Tolong mi tebusno. Lho iku jawabe iku.
1: Kanjane kok dibalani wong Arab.
0: Lho iku jawabe.
1: Eh jawab.
0: Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane ae. Delan ya tak praktekno ya.
1: Iya, iya.
0: Sayur kubis. Ya ya caca
1: dulu iya.
0: Lali-lali wong lali. Sing lambang titik
1: niku.
0: Dieleng ngana

0: Iya.
1: Loh ya. Kita omong aku.
2: Ya iku sake gobloke temaiku wis coba dihapus arek-arek
1: iki. Lho opo Kang, Riko iku Kang, Riko iku opo Kang, Riko iku Kang.
3: Ngene lho Cak War. Penuh iku ya. Wong wis tambah suwi iki tambah tuwa. Marenono barang sing koyo ngene.
1: Kon ngomong ya ngomong kin. Tapi aja njempok ali-ali Ronggolawi iki lho.
3: Sing diarani Ronggolawi.
1: Lah iki.
3: Penuh sik pancet ae penuh iku ya.
1: Bojoku ali-ali Kuningan iki.
3: Ini lho Cak War ya.
1: Iya iya.
3: Kanca telu mau sampe berbuat ngene. Sakno mbek Yu iki lho. Penek wong laki rabi sak menusu meneh gak belanjani.
1: Iya.
3: Wong laki rabi ku Cak ya. Syaraté tanggung jawab, iya. Setia. Wis nek iku to. Nang penek iku tanggung jawab yo enggak. Setia nawa wedok yo enggak. Gak tau belanjani, apik pakan penek yo oh pating celentek.
2: Lah iya.